تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدحكن jangan kau susahkan ya Allah mudahkan jangan kau susahkan ya Allah mudahkan jangan kau susahkan.